En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mandag, morgenblues, Stein Ove Berg, som alltid på en tidlig mandags morgen, 6:09, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag, den her siste dagen I august, som det jo I dag. Hverdagen den I gang, og mange barn tilbringer mye tid I bilen og på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men 2 av 10 barn sitter feil sikra. Vi skal prate med spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk om hvordan barna sikres riktig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg.

0: tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Underholdningsguiden. Det arrangeres vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé I Herdalssalen I Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer I regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da I Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag I kirkestedet til åpent møte I den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Nord-Odal I dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Har du lyst på fotball I dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite 2.

0: Ja, hverdagen i gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna i bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret i bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer i Trygg Trafikk, og foreldre. Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at de på en måte skal få være i fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger av småbarn bak i baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være i fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden. Da. Og at det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Det sa Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Dette One Republic.

One Republic og I Ain't Worried var det du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 36 forenklet forelegg under en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går kveld. To førere ble I tillegg anmeldt og fikk førekortet beslaglagt. Den ene på grunn av høy fart, den andre på grunn av prikkbelastning. Høyeste målhastighet var 157 km I timen I en skilt av 90-sone, melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Daniel Powter. Dette Best of Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vidar Sandrud fra Finnholt var trolig siste odåling som fikk håndhilse på hans majestet kong Harald. Sandrud beskriver sitt personlige møte med kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
2: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
1: En mann i 40-åra fra Kongsvinger dømt til 50 dagers fengsel for oppbevaring av drøyt 27 gram amfetamin. Stoffet ble funnet da politiet ransaka leiligheten hans i november i fjor. Mannen erkjente forholdet og forklarte at narkotikaen var til eget bruk. Tilståelsen førte til at straffen ble redusert med 10 dager, skriver mittkongsvinger.no. Kaptein Andreas Dybevik sørga for poeng til Kiel med scoring i siste sekund da oppgjøret mot Lyn endte 4-4 på Gjemselund i går. Kampen var preget av høyt tempo og store sjanser til begge lag, der Kiel i perioder dominerte spillet. Før kampstart ble det holdt en verdig markering for Hans Majestet Kong Harald den 5., hvor spillere og dommere dannet en H på banen. Det ble vist videoklipp av kongens forhold til idretten, og markeringen ble avsluttet med nasjonalsang og ett minutts applaus. Kapteinen synes det var fint å minnes kongen på denne måten.
3: Det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så, nei, det all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 20 grader.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Justin Bieber og Sorry var det du hørte her I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen like etter David Bogen som kommer her for deg.
1: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på gram. Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

for deg, David Bogen. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Mestenlivveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-årene ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mistet førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: Ja, efter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Enberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nei, den var tøff som forventet, som alle kamper. Så vi sliter litt i perioder på ting som de gode på, helt som forventet. Så hadde vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressiv og håndtere det de gode på. Og så ja, bommet vi litt på deg da, særlig første omgang. I andre omgang synes jeg det ganske overkjøring.
0: Og så det rett og slett et scoring i det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille til fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som overførte det, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperation etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke. Det bare å rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det det ikke noe å være flau over dette her, så det en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er nødvendig å vente helt til siste søndag skåret?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, med det i store deler. Vi sliter litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye å spille, så da blir det leit, vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen hvor vi dominerer. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende. Men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp er på Hjemslund. Så det synes jo vi er stas, og vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det er jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Holter, som er der, og det er jo greit å vise dem at Kiel er egentlig den rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er 2 Kiel-legender begge to, så ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holter som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av hans majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert ham også med TIFO på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak. Det melder politiet I innlandet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reise herifrå, Odd Norstoga I endelig morgen, cirka 9:09 den mandagen her, 31. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Titusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal prate med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, eller om det I løpet av den kommende halve timen. For det, Spice Girls, det her 2 Become 1.

0: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning.

0: Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Underholdningsguiden. Det arrangeres vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé I Herdalssalen I Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer I regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da I Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag I kirkestedet til åpent møte I den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Nord-Odal I dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna I Nord-Odal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og har du lyst på fotball I dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite 2.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for innlandet?
1: Ja, det mye som viktig I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nu jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for innen I fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer frem som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nu har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjen for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Her Maria Redondo. Ja, men...

Just a Little Heartache, Maria Arredondo. Det blir Radio Bingo som vanlig i morgen kveld her i kanalen, og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker via vår Facebook-side. Der har vi en konkurranse på gang. Klikk deg inn og bli med i konkurransen om å vinne to bingoblokker til morgendagens Radio Bingo. 100 000 kroner har vi i lykkepotten på alle fire spill, i tillegg til 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Madcon og Say Yeah.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vidar Sandrud fra Finnholt var trolig siste odåling som fikk håndhilse på hans majestet kong Harald. Sandrud beskriver sitt personlige møte med kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
2: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
1: En mann i 40-åra fra Kongsvinger dømt til 50 dagers fengsel for oppbevaring av drøyt 27 gram amfetamin. Stoffet ble funnet da politiet ransaket leiligheten hans i november i fjor. Mannen erkjente forholdet og forklarte at narkotikaen var til eget bruk. Tilståelsen førte til at straffen ble redusert med 10 dager, skriver mittkongsvinger.no. Kaptein Andreas Dybevik sørget for poeng til Kiel med scoring i siste sekund, og oppgjøret mot Lyn endte 4-4 på Gjemselund i går. Kampen var preget av høyt tempo og store sjanser til begge lag, der Kiel i perioder dominerte spillet. Før kampstart ble det holdt en verdig markering for Hans Majestet Kong Harald den 5., hvor spillere og dommere dannet en H på banen. Det ble vist videoklipp av kongens forhold til idretten, og markeringen ble avsluttet med nasjonalsang og ett minutts applaus. Kapteinen synes det var fint å minnes kongen på denne måten.
3: Det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så, nei, det all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 20 grader.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Marie Kloppbakken splitter ny dag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Matthew Wilder. Det her Break My Stride.

0: Kile toppfotball måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Gjemselund I går. Det endte 4-4 etter skåringer av Vetle Lysel, Mats Sande, Fredrik Juel Kristensen og Andreas Dybevik. Kiel-trener Johan Wennberg var fornøyd med lagets vilje til å kjempe helt til slutt, selv om laget sleit med Lyns bevegelser I perioder. Andreas Dybevik, som selv hadde store sjanser, innrømmet at han gjerne skulle ha avgjort tidligere.
1: For min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten, vi redder inn I hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Den solide høstformen fortsetter for Odal fotballklubb. Laget vant lørdag hele 6-2 over Follebu Gausdal I 4. divisjon, og står nå med 4 seire på de 5 siste kampene. Andreas Lundgren skårte 2 mål, mens Andreas Kvernes Branes og Philip Bjørklund Hansen samt Johan Mathias Sagen skårte mål, samt et selvmål fra motstanderen kom også på lista. Dermed viser Odal-laget at de har fått orden på spillet etter en svak vårsesong. 2-målsskårer Lundgren tror det kan bli en morsom høst.
2: Absolutt, og vi hadde egentlig store ambisjoner før sesongen vi også, så vi var veldig skuffet og egentlig litt overrasket over vårsesongen vår, hvor vi ligger nest sist eller tredje sist før, eller etter ferien, så det var vi veldig skuffet over, men det veldig godt å se at vi har fått ting litt på plass nå, og så det jo en divisjon opp fra I fjor, så vi kanskje bruker litt tid på å komme inn I det, kanskje ikke så rart.
0: Emilie Rud Lia fra Kongsvinger gikk helt til topps under rilleskifesten Allianseloppet I Sverige fredag. Etter seieren stilte hun til intervju med Sven Steve, hvor hun fortalte at de norske skiløperne bar sørgebånd for å hedre kong Harald. Lørdag fulgte Rud Lia opp med en sterk andreplass på 32 km klassisk I Trollhättan.

0: en av de siste odølingene som fikk hilse på hans majestet kong Harald mens han var I live, det var Vidar Sannerud fra Finnholt, som jo da markedsansvarlig I Norges fotballforbund. Og Vidar Sannerud, han forteller her om både møtet med kongen og at det en spesiell dag også hos fotballforbundet I dag.
1: Det jo en litt spesiell dag, da. Det jo det, jeg må si det.
0: Du jo en av de siste av de lokale som på en måte har tatt den I hånda. Si litt om hvordan det møtet var.
1: Du, det var veldig spesielt for meg, fordi jeg hadde... Vi ble jo invitert til kongen av slottet som en følge av de ja, resultatene vi hadde I VM, og vi reiste jo dit hele troppen, og det var fantastisk arrangert. Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte slik at når du kom inn der så var det veldig personlig på en måte det var lagt opp på en suveren måte så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg jeg så jo at han jeg har jo truffet kongen mange ganger I forbindelse med cupfinaler og landskamper men det var første gangen jeg hilste på han men du så jo at han var veldig preget av den situasjonen han var I og så så du samtidig at han var nok ikke, han var frisk, men du så at det var liksom ikke den gamle kongen som var vant til å se ellers, så han var nok allerede på det tidspunktet der veldig redusert, men møtet med han var, ja det var nesten ubeskrivelig. Det var utrolig stort å få være med på, og det jo som det blitt sagt flere ganger, at det var vel, men det siste offentlige oppdraget han hadde, I hvert fall av stor oppmerksomhet da.
0: Og du jo innom det, du har jo møtt den flere ganger i sammenheng med fotballen selvfølgelig, og ja. Idrettskongen det jo mange som snakker om. Han var kanskje virkelig så til stede som det beskrives?
1: Det vil jeg absolutt si at han var. Han var en person som sto I mye tøffe beslutninger, men han var alltid til stede når det var idrett, enten det var... ski på vinteren, eller om det var fotball og annen type idrett, så var han alltid til stede, så han var genuint interessert i idrett, og det ser vi jo at Håkon også følger opp nå etter at han borte, det helt sikkert på at han kommer helt sikkert til å følge opp det, for han også veldig interessert. Jeg tror egentlig han var interessert I all idrett, og han var ikke bare fotball og ski og sånne type ting, men han brydde seg om idrett på en helt spesiell måte. Og du så liksom at altså han utstrålte på en veldig spesiell måte når vi var på Slottåsen etter VM. Du fikk inntrykk av at dette var ordentlig glede. Altså det var jo noen gledestårer der som jeg aldri har sett før. Han satte utrolig stor pris på. Og jeg så glad for at alle spillere ble med hjem igjen. Fordi,
0: hvordan stemningen på forbundskontoret I dag da, når beskjeden kom?
1: Nei, det blir jo veldig spesielt her også. For vi hadde jo et veldig nært og godt forhold til kongehuset. Og spesielt Harald da, når han var konge. Så det veldig spesielt. Vi veldig preget av det. Hele organisasjonen preget av det som har skjedd. Så jeg ser jo på stemningen på huset her at det ikke den samme glede og entusiasme som det har vært tidligere. Vi preget av det alle sammen.

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Heldig, Synnevo, var det du hørte her. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Nå hverdagen i gangen etter sommerferien, og mange barn tilbringer mye tid i bilen på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men det slik at 2 av 10 barn sitter feil sikret.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Underholdningsguiden.
1: Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer i regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da i Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag i kirkestedet til åpent møte i den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Nord-Odal i dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og har du lyst på fotball i dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikra I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre, altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak i baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og også være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden. Da. Og at ikke det noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må beltet på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Angel og Shaggy selvfølgelig. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag stoppet av politiet på Vardalsveien I Gjøvik. Mannen som ikke hadde førekort fremstod som ruspåvirket og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Bilen hadde også med seg en henger som viste seg å være stjert fra en gårdsplass I Hamar. Mannen kjent for politiet fra før. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Jess Glynn. Dette I'll Be There.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vidar Sandrud fra Finnholt var trolig siste odåling som fikk håndhilse på hans majestet kong Harald. Sandrud beskriver sitt personlige møte med kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
2: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
1: En mann i 40-åra fra Kongsvinger dømt til 50 dagers fengsel for oppbevaring av drøyt 27 gram amfetamin. Stoffet ble funnet da politiet ransaka leiligheten hans i november i fjor. Mannen erkjente forholdet og forklarte at narkotikaen var til eget bruk. Tilståelsen førte til at straffen ble redusert med 10 dager, skriver mittkongsvinger.no. Kaptein Andreas Dybevik sørga for poeng til Kiel med scoring i siste sekund da oppgjøret mot Lyn endte 4-4 på Gjemselund i går. Kampen var preget av høyt tempo og store sjanser til begge lag, der Kiel i perioder dominerte spillet. Før kampstart ble det holdt en verdig markering for Hans Majestet Kong Harald den 5., hvor spillere og dommere dannet en H på banen. Det ble vist videoklipp av kongens forhold til idretten, og markeringen ble avsluttet med nasjonalsang og ett minutts applaus. Kapteinen synes det var fint å minnes kongen på denne måten.
3: Det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så, nei, det all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

meg Svik Lomsk I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Bangles. Dette Manic Monday.

Manic Monday og Bangles. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Mestenliveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-årene ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mista førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: Ja, etter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Enberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nej, den var tøff som forventet, som alle kampene. Så vi sliter litt i perioder på ting som de gode på, helt som forventet. Så hadde vi vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressiv og håndtere det de gode på. Og så ja, bommet vi litt på det da, særlig første omgang. I andre omgang synes jeg det ganske overkjøring.
0: Og så det rett og slett et scoring i det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille til fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som overførte det, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperation etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke. Det er bare å rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det er ikke noe å være flau over dette her, så det er en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er nødvendig å vente helt til siste søndag skåre?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten, vi redder inn i hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, med det i stor del av. Vi sliter litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye å spille, så da blir det leit. Vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen hvor vi dominerer. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende, men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp er på Hjemslund. Så det synes jo vi er stas, og vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det er jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Holter, som er der, og det er jo greit å vise dem at Kiel er egentlig det rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er 2 Kiel-legender begge to, så ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holter som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av hans majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var, så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert han også med TIFO på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at 2 mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de 2 Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på andreplass.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrygt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sienas Biro og Great Expectation I endelig morgen, litt over ni den mandagen her. De tusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, mer om det den kommende halve timen. Først ut, her Soul Asylum og Runaway Train.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden. Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer i regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da i

Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag I kirkestedet til åpent møte I den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for seniornett Norodal I dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna I Norodal bibliotek, og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Har du lyst på fotball I dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite 2.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

var Gavin DeGraw du hørte her i endelig morgen. I morgen kveld så det igjen radio bingo her i kanalen klokka 20. Og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker til vår radio bingo via vår Facebook-side. Klikk deg inn og bli med i konkurransen. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Og så har vi som alltid 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst i vår radio bingo. Les mer på tirsdagsbingoen.no og bli med oss i konkurransen på Facebook. Det blir lokale nyheter. De får du etter Selena Gomez og Kygo. It ain't me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vidar Sandrud fra Finnholt var trolig siste odåling som fikk håndhilse på hans majestet kong Harald. Sandrud beskriver sitt personlige møte med kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
2: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
1: En mann i 40-åra fra Kongsvinger dømt til 50 dagers fengsel for oppbevaring av drøyt 27 gram amfetamin. Stoffet ble funnet da politiet ransaket leiligheten hans i november i fjor. Mannen erkjente forholdet og forklarte at narkotikaen var til eget bruk. Tilståelsen førte til at straffen ble redusert med 10 dager, skriver mittkongsvinger.no. Kaptein Andreas Dybevik sørget for poeng til Kiel med scoring i siste sekund, og oppgjøret mot Lyn endte 4-4 på Gjemselund i går. Kampen var preget av høyt tempo og store sjanser til begge lag, der Kiel i perioder dominerte spillet. Før kampstart ble det holdt en verdig markering for Hans Majestet Kong Harald den 5., hvor spillere og dommere dannet en H på banen. Det ble vist videoklipp av kongens forhold til idretten, og markeringen ble avsluttet med nasjonalsang og ett minutts applaus. Kapteinen synes det var fint å minnes kongen på denne måten.
3: Det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så, nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også utrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, Levi Henriksen og Babylon Badlands. Paul Erik Hahn stikker innom med helgas sportsnyheter etter Barbara Dixon og Elaine Page. I know him so well.

0: Kiel toppfotball måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Gjemselund I går. Det endte 4-4 etter skåringer av Vetle Lyssel, Mats Sande, Fredrik Juel Christensen og Andreas Dybevik. Kiel-trener Johan Wennberg var fornøyd med lagets vilje til å kjempe helt til slutt, selv om laget sleit med Lyns bevegelser I perioder. Andreas Dybevik, som selv hadde store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle ha avgjort tidligere.
1: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten, vi redder inn I hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Den solide høstformen fortsetter for Odal fotballklubb. Laget vant lørdag hele 6-2 over Follebu Gausdal I 4. divisjon, og står nå med 4 seire på de 5 siste kampene. Andreas Lundgren skårte 2 mål, mens Andreas Kvernes Branes og Philip Bjørklund Hansen samt Johan Mathias Sagen skårte mål, samt et selvmål fra motstanderen kom også på lista. Dermed viser Odal-laget at de har fått orden på spillet etter en svak vårsesong. Tomålsskårer Lundgren tror det kan bli en morsom høst.
2: Absolutt, og vi hadde egentlig store ambisjoner før sesongen vi også, så vi var veldig skuffet og egentlig litt overrasket over vårsesongen vår, hvor vi ligger nest sist eller tredje sist før, eller til ferien, så det var vi veldig skuffet over, men det veldig godt å se at vi har fått ting litt på plassen, og så det jo en divisjon opp fra I fjor, så vi kanskje bruker litt tid på å komme inn I det, kanskje ikke så rart.
0: Emilie Rud Lia fra Kongsvinger gikk helt til topps under rilleskifesten Allianseloppet I Sverige fredag. Etter seier hun stilte hun til intervju med Svensk TV, hvor hun fortalte at de norske skiløperne bar sørgebånd for å hedre kong Harald. Lørdag fulgte Rud Lia opp med en sterk andreplass på 32 km klassisk I Trollhättan.

0: en av de siste odølingene som fikk hilse på hans majestet kong Harald mens han var I live, det var Vidar Sannerud fra Finnholt, som jo da markedsansvarlig I Norges fotballforbund. Og Vidar Sannerud, han forteller her om både møte med kongen og at det en spesiell dag også hos fotballforbundet I dag.
1: Det jo en litt spesiell dag, da. Det det, jeg må si det.
0: Du jo en av de siste av de lokale som på en måte har tatt den I hånda. Si litt om hvordan det møtet var.
1: Du, det var veldig spesielt for meg, fordi jeg hadde... Vi ble jo invitert til kongen av slottet som en følge av de resultatene vi hadde I VM, og vi reiste jo dit hele troppen, og det var fantastisk arrangert. Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte slik at når du kom inn der så var det veldig personlig på en måte det var lagt opp på en suveren måte så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg jeg så jo at han jeg har jo truffet kongen mange ganger I forbindelse med cupfinaler og landskamper men det var første gang jeg hilste på han men du så jo at han var veldig preget av den situasjonen han var I og så så du samtidig at han var nok ikke, han var frisk, men du så at det var liksom ikke den gamle kongen som var vant til å se ellers, så han var nok allerede på det tidspunktet der veldig redusert, men møtet med han var, ja det var nesten ubeskrivelig. Det var utrolig stort å få være med på, og det jo som det blitt sagt flere ganger, at det var vel, men det siste offentlige oppdraget han hadde, I hvert fall av stor oppmerksomhet da.
0: Og du jo innom det, du har jo møtt den flere ganger i sammenheng med fotballen selvfølgelig, og ja. Idrettskongen det jo mange som snakker om. Han var kanskje virkelig så til stede som det beskrives?
1: Det vil jeg absolutt si at han var. Han var en person som sto I mye tøffe beslutninger, men han var alltid til stede når det var idrett, enten det var... ski på vinteren, eller om det var fotball og annen type idrett, så var han alltid til stede, så han var genuint interessert i idrett, og det ser vi jo at Håkon også følger opp nå etter at han borte, det helt sikkert, han kommer helt sikkert til å følge opp det, for han også veldig interessert. Jeg tror egentlig han var interessert I all idrett, og han var ikke bare fotball og ski og sånne type ting, men han brydde seg om idrett på en helt spesiell måte. Og du så liksom at han utstrålte på en veldig spesiell måte når vi var på Slottåsen etter VM. Du fikk inntrykk av at du fikk inntrykk av at dette var ordentlig glede. Altså, det var jo noen gledestårer der som jeg aldri har sett før. Han satte utrolig stor pris på. Og jeg så glad for at alle spillere ble med hjem igjen. Fordi,
0: hvordan stemningen på forbundskontoret I dag da, når beskjeden kom?
1: Nei, det blir jo veldig spesielt her også, for vi hadde jo et veldig nært og godt forhold til kongehuset, og spesielt Harald da, når han var konge. Så det veldig spesielt, og vi veldig preget av det. Hele organisasjonen preget av det som har skjedd. Så vi ser jo på stemningen på huset her at det er ikke den samme glede og entusiasme som det har vært tidligere. Vi preget av det alle sammen.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: det endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er det dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalagene fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på andreplass.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Humle og Marion Ravn, ser du denne mandags formiddagen 31. august, og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har vært en spesiell helg det her, ikke sant? For ikke bare oss, men for hele landet. Vi har fått ny konge, og kong Harald døde på fredag. Det har vært mye å ta innover seg. Vi skal ta det litt pent og rolig, du og jeg, disse fire timene våre. Spille masse god musikk, selvsagt. Ella Langley på vei med Choosing Texas etter One Republic her nå.

Universitetet i Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium i rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her i Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige jurister. Målet, det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det i en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

En aller siste skål, det Gaute Ormåsen det, på din lokale radiostasjon her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på, det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Her Bella Kay. I like being

Sommer synger Ole Evenrud, og det gjør han på din lokale radio her i Innlandet. Den aller siste dagen i august, 31. står det i kalenderen. Om litt så ventes nyheter. Det Eddie Grant før nyhetene, og Bachelor Girl. Her Buses and Trains.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Kid Laroi, Love Again, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser første halvår I år. Men hvor drar vi? Svaret, det kanskje ikke det du helt forventer deg. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Travis her nå, og The Cave.

0: Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norges ferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den var alltid med.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: til toppfotball måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Gjemselund i går. Det endte 4-4 etter skåringer av Vetle Lyssel, Mats Sande, Fredrik Juel Christensen og Andreas Dybevik. Kiel-trener Johan Wennberg var fornøyd med lagets vilje til å kjempe helt til slutt, selv om laget sleit med Lyns bevegelser i perioder. Andreas Dybevik, som selv hadde store sjanser, innrømmet at han gjerne skulle ha avgjort tidligere.
1: For min egen del så burde jeg skåret lenge før i denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten, vi redder inn i hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Den solide høstformen fortsetter for Odal fotballklubb. Laget vant lørdag hele 6-2 over Follebu Gausdal i 4. divisjon, og står nå med 4 seire på de 5 siste kampene. Andreas Lundgren skårte 2 mål, mens Andreas Kvernes Branes og Philip Bjørklund Hansen samt Johan Mathias Sagen skårte mål, samt et selvmål fra motstanderen kom også på lista. Dermed viser Odal-laget at de har fått orden på spillet etter en svak vårsesong. Tomålsskårer Lundgren tror det kan bli en morsom høst.
2: Absolutt, og vi hadde egentlig store ambisjoner før sesongen vi også, så vi var veldig skuffet og egentlig litt overrasket over vårsesongen vår, hvor vi ligger nest sist eller tredje sist før, eller til ferien, så det var vi veldig skuffet over, men det er veldig godt å se at vi har fått ting litt på plass nå, og så er det jo en divisjon opp fra i fjor, så skal vi kanskje bruke litt tid på å komme inn i det, er kanskje ikke så rart.
0: Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger gikk helt til topps under Illersjöfesten Allianseloppet i Sverige fredag. Etter seieren stilte hun til intervju med Svensk TV, hvor hun fortalte at de norske skiløperne bar sørgebånd for å hedre kong Harald. Lørdag fulgte Ruud Lia opp med en sterk andreplass på 32 km klassisk i Trollhättan.

Ja, ti fra Zimmermann. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka 12 om litt, men vi rekker både Katie Melua, Bon Jovi og Robin vi før nyhetene. Her

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det enkle ifra spilloppmaker fikk åpne denne tredje timen av formiddagssendingen vår, I det vi har tatt et steg ut I en ganske tidlig ettermiddag. Klokka den snart 8:08, denne mandag 31. august, og vi har lagt bak oss en nok så spesiell helg med tronskifte. Vi skal om noen få minutter høre at det legges opp til en mulig juristutdanning I innlandet, en femårig som sådan. Snakker mer om det etter Ten Sharp. Her You.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

On the hot air balloon when the summer's over. Og det må man jo kunne si at sommeren I det det 31. August og 1. September I kalenderen I morgen. Om noen få minutter så skal du få Madonna, men rotlaus først. Her rundt neste sving.

Universitetet i Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium i rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her i Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige jurister. Målet, det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det i en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

de fine høstlåtene. Det ikke det? Vamp og Rita Eriksen, Tirna Noir fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter også. Klokka ett etter at vi har hørt Sting. Her English Man in New York.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til en anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Sånne som oss, det var River på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til Jamie Miller, Baby Doll etter Morten Abel, The Birmingham Hoe.
1: Okay.

Baby Doll fra Jamie Miller. Du hørte han på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Vi skal snart høre at vi reiser nok mer enn det vi tror. Hele 13 millioner feriereiser ble gjennomført første halvår I år, men destinasjonen nok litt overraskende, I hvert fall at andelen så stor. Vi skal snakke mer om det etter hvert.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norgesferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den må alltid med.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: toppfotball måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Gjemselund i går. Det endte 4-4 etter skåringer av Vetle Lysell, Mats Sande, Fredrik Juel Christensen og Andreas Dybevik. Kiel-trener Johan Wennberg var fornøyd med lagets vilje til å kjempe helt til slutt, selv om laget sleit med Lyns bevegelser i perioder. Andreas Dybevik, som selv hadde store sjanser, innrømmet at han gjerne skulle ha avgjort tidligere.
1: For min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Den solide høstformen fortsetter for Odal fotballklubb. Laget vant lørdag hele 6-2 over Follebu Gausdal i 4. divisjon, og står nå med 4 seire på de 5 siste kampene. Andreas Lundgren skårte 2 mål, mens Andreas Kvernes Branes og Philip Bjørklund Hansen samt Johan Mathias Sagen skårte mål, samt et selvmål fra motstanderen kom også på lista. Dermed viser Odal-laget at de har fått orden på spillet etter en svak vårsesong. Tomålsskårer Lundgren tror det kan bli en morsom høst.
2: Absolutt, og vi hadde egentlig store ambisjoner før sesongen vi også, så vi var veldig skuffet og egentlig litt overrasket over vårsesongen vår, hvor vi ligger nest sist eller tredje sist til ferien, så det var vi veldig skuffet over, men det er veldig godt å se at vi har fått ting litt på plass nå, og så er det jo en divisjon opp fra i fjor, så vi kanskje bruker litt tid på å komme inn i det, det er kanskje ikke så rart.
0: Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger gikk helt til topps under Lilleskifesten Allianseloppet i Sverige fredag. Etter seieren stilte hun til intervju med Sven Steve, hvor hun fortalte at de norske skiløperne bar sørgebånd for å hedre kong Harald. Lørdag fulgte Ruud Lia opp med en sterk andreplass på 32 km klassisk i Trollhättan.

Wannabe på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Nå klokka snart 2, og det betyr ettermiddagssending. Jeg ønsker deg en fortsatt fin mandag videre. Høres vi igjen i morgen hvis du vil, når klokka 10. Gyllene tider, Kung of Sand, frem til ferske nyheter og ettermiddagssending.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til en anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige truslere, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid tilskyende mot kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: God mandags ettermiddag sammen med Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Ny musikk I takt med deg.
1: Håper du har en bra mandag, og at helgen også var fin, selv om den for mange har vært preget av Kong Harald sin bortgang, selvfølgelig. Her fra ettermiddagsstudio har vi tenkt å by på 4 timer med musikk, underholdning og nyheter også I dag, så vi håper du slår følge med oss frem til klokka 18.
0: Dette Robbie Williams, No Regrets.

0: Dead.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: Vannguiden.
1: Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer i regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da i Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag i kirkestedet til åpent møte i den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Nord-Odal i dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Har du lyst på fotball i dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite 2.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid tilskyende mot kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Lina har servert oss evig tid, artisten Lina som fra Vågå.
1: Det den 31. august I dag, denne aller siste augustdagen I 1991. For 35 år siden I dag så skjedde det ting I Brumunddalen. Slag om Brumunddalen ble det kalt. Mange husker nok det her. Det var jo masse slagsmål mellom rasister og antirasister, rett og slett. Det var jo Arne Myrdal. Det var en kjent figur den gang. Han var leder av Folkeaksjonen mot innvandring. Han holdt tale på torget I Brumunddalen. Og så møtte det opp flere tusen som snudde, ventet han ryggen, og det ble jo et vendepunkt I Brumunddalen og I kampen mot rasisme, det der da, for 35 år siden I dag altså. Vi skal se om det noe kjent folk som har bursdagen sin I dag, men før det skal vi ha litt mer musikk.
0: Ja da, det klassiker med Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Klassiker med Climby Fisher fra det glade 80-tall Rise to the Occasion.
1: Vi ser, vi har åpnet bursdagsboka vår på denne siste augustdagen, og vi kan se her at det 42-årsdagen til tidligere hockeyspiller Marius Holte fra Hamar. Spilte jo mange år i Sverige og USA, husker jeg, og for landslaget. Måtte vi legge opp på grunn av flere hodeskader etter hvert Marius Holte. Gratulerer med dagen. Gratulerer også til kultursjef i Hamar kommune, Morten Midtlin, som blir 52 år i dag. Tidligere langrennsstjerne fra Trysil, Anita Moen, blir 59 år i dag. Var jo en profilert langrennsløper på 80- og 90-tallet, og flere pallplasseringer fra verdenscupen. Bård Slagsvold blir 63 år i dag. Han er opprinnelig fra Elverum, mest kjent som bassist og vokalist i poptrioen Tre små kinesere i mange år, Bård Slagsvold. Og mens vi inne på musikk, selveste høggeren, Arnulf Paulsen har bursdag i dag, blir 77 år, bilopphugger og selvfølgelig trommelslager i Vasslina Bilopphuggers i alle de år. En annen legende fra innlandet, forfatter Knut Fallbakken på Hamar, blir 85 år i dag, har jo skrevet en lang rekke kritikerroste bøker og ble også krimforfatter i godt voksen alder, ga ut en rekke krimbøker for noen år siden som har vært veldig populære. Knut Fallbakken, gratulerer med dagen. Jeg nevnte jo at høggeren er bursdag, skulle vi tatt og spilt en Vasslina-låt kanskje?
2: Ja, synes det på sin plass. Da tar vi den her.

0: en av de siste odølingene som fikk hilse på hans majestet kong Harald mens han var I live, det var Vidar Sannerud fra Finnholt, som jo da markedsansvarlig I Norges fotballforbund. Og Vidar Sannerud, han forteller her om både møte med kongen og at det en spesiell dag også hos fotballforbundet I dag.
1: Det jo en litt spesiell dag, da. Det det, jeg må si det.
0: Du jo en av de siste av de lokale som på en måte har tatt den I hånda. Si litt om hvordan det møtet var.
1: Du, det var veldig spesielt for meg, fordi jeg hadde... Vi ble jo invitert til kongen av slottet som en følge av de resultatene vi hadde I VM, og vi reiste jo dit hele troppen, og det var fantastisk arrangert. Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte slik at når du kom inn der så var det veldig personlig på en måte det var lagt opp på en suveren måte så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg jeg så jo at han jeg har jo truffet kongen mange ganger I forbindelse med cupfinaler og landskamper men det var første gang jeg hilste på han men du så jo at han var veldig preget av den situasjonen han var I og så så du samtidig at han var nok ikke, han var frisk, men du så at det var liksom ikke den gamle kongen som var vant til å se ellers, så han var nok allerede på det tidspunktet der veldig redusert, men møtet med han var, ja det var nesten ubeskrivelig. Det var utrolig stort å få være med på, og det jo som det blitt sagt flere ganger, at det var vel, men det siste offentlige oppdraget han hadde, I hvert fall av stor oppmerksomhet da.
0: Og du jo innom det, du har jo møtt den flere ganger i sammenheng med fotballen selvfølgelig, og ja. Idrettskongen det jo mange som snakker om. Han var kanskje virkelig så til stede som det beskrives?
1: Det vil jeg absolutt si at han var. Han var en person som sto I mye tøffe beslutninger, men han var alltid til stede når det var idrett, enten det var... ski på vinteren, eller om det var fotball og annen type idrett, så var han alltid til stede, så han var genuint interessert i idrett, og det ser vi jo at Håkon også følger opp nå etter at han borte, det helt sikkert at han kommer helt sikkert å følge opp det, for han også veldig interessert. Jeg tror egentlig han var interessert I all idrett, og han var ikke bare fotball og ski og sånne type ting, men han brydde seg om idrett på en helt spesiell måte. Og du så liksom at han utstrålte på en veldig spesiell måte når vi var på Slottåsen etter VM. Du fikk inntrykk til at dette var ordentlig glede. Altså, det var jo noen gledestårer der som jeg aldri har sett før. Han satte utrolig stor pris på. Og jeg så glad for at alle spillere ble med hjem igjen. Fordi,
0: hvordan stemningen på forbundskontoret I dag da, når beskjeden kom?
1: Nei, det blir jo veldig spesielt her også. For vi hadde jo et veldig nært og godt forhold til kongehuset. Og spesielt Harald da, når han var konge. Så det veldig spesielt. Vi veldig preget av det. Hele organisasjonen preget av det som har skjedd. Så jeg ser jo på stemningen på huset her at det er ikke den samme glede og entusiasme som det har vært tidligere. Vi preget av det alle sammen.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. En pressmelding avgrenser nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til en anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid. Tilskyende mot kvelden, stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Alltid trivelig med musik fra Odd Nordstoga. Dette var Reise herifra, 10 minutter over 3 snart.
1: Og det betyr at det mindre enn 9 timer igjen av sommeren, holdt jeg på å si. I hvert fall av sommermåneden august, for i morgen så det 1. september, og det en høstmåned. Heldigvis så skal det bli opp rundt 20 grader og sol flere steder innlandet de første par dagene av september, hvertfall.

0: vennskapsprogram.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Underholdningsguiden. Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer i regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da i Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet til åpent møte i den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Norodal i dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna i Norodal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55 år. Har du lyst på fotball i dag, så har du muligheter til å besøke da Gjemselund klokka 20.15. Da spiller nemlig Kiels fotballkvinner mot Kolbotn Elite 2.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommerhold, I hvert fall de siste timene av årets august måned.

0: tid. Mindre enn 9 timer igjen altså, og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint en siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen i hvert fall, så trask litt i graset. Viktig å få det under føtta før høsten kommer. Spis is til dessert ettermiddag i dag. Det lov på siste augustdag, står det. Ja, helt enig. Ta gjerne og finn fram grillen en siste gang også. Fyr på noe flintsteik og noen sommerkoteletter, og tenk at det fortsatt sommer noen timer til. Ta årets siste bad. Det fullt mulig å kaste seg ut i.
1: Ja, det tosifra fortsatt.
0: Så, ja, det tosifra. Drikk noe sommerlig. En paraplydrynk gir bonuspoeng for sommeren en siste augustkveld. Sett på litt sommermusikk. De låtene du har hørt mest på i sommer på stereoanlegget, sett deg ut på balkongen eller terrassen og nyt de siste timene av august så lenge som mulig. Helt til du innser at det blir 9-10 grader sånn i 10-tida i kveld og at høsten i anmarsj. Men det fullt mulig å tyne ut litt sommer av disse siste augusttimene, og heldigvis, som du sa, Thomas, det ikke så gærent vær i begynnelsen på september heller.
1: Nei, de kommende dagene ser jo riktig så fin ut.

0: månedens og sommerens siste dag, rett og slett. En dato hvor kong Håkon den femte flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo I år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til I 1905. Og så et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 blir Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet I en razzia etter at det ble stjålet 2 år tidligere.
2: The very thing that makes it so stealable. Of course, this stops anybody being able to steal it, which is its fame. I would think bravado and stupidity would be two good reasons for why you might try to steal it.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid tilskyende mot kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Fakta om innlandet.
1: Flott natur og nydelige fjelltopper har vi hatt fokus på de siste ukene, og vi fortsetter litt der nå, Gøran.
2: Ja, da du verden hvor mange flotte fjelltopper der å besøke I fylket vårt, og nå jo sesong da, I hvert fall frem til oktober, tenker jeg, det fint å ta seg en fjelltur. Vi har vært innom Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell, og kikket litt på de høyeste fjellene I hver kommune I innlandet. I Lillehammer så ligger det et fjell som heter Nebelfjell, og det det høyeste fjellet I Lillehammer, på grensa mellom Øyer og Lillehammer, men ligger I Lillehammer kommune I hvert fall toppen, som 1091,5 meter. Meter over havet, og det høyt altså. Man tenker kanskje ikke at det så høye fjell I Lillehammer, men det jammen med. Veldig flott utsikt på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser I det fjerne. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp som man kan... Kan se det blant annet på Nevelfjell, der også en hytte på toppen, nødbu, Nevelhytta, man kan søke lyet hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell, en tre timers tur I lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også I tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Synnfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer I øst, og Fagernes I Valdres I vest, og... Spåtind ja, det høyeste fjellet her altså I Synnfjellsområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind I Jotunheimen og mot Rundemelden I Valdres og Hallingskarve lenger sør. Så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg I løpet av høsten.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: En liten rundtur I fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også I ettermiddag.
2: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald I Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både I kirka og på biblioteket, og I tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan I Elverheimparken. Ordfører I Elverum, Lilian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
3: Så I bibliotekets åpningstider det mulig å komme inn der og skrive I en protokoll.
2: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen av Tynset Jazzfestival nå I helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
4: Ja, det gjorde vi, og det var vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette I månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint I å samles, så det har vært veldig ordentlig.
2: Vidar Sandru fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den femte. Sandru beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
5: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
2: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler I innlandet, og Matlystfestivalen I Brumunddal har I løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene I hele fylket, og I år så blir det enda større. Midt I oktober arrangeres dette for niende gang, og Monica Olsen Østenheden I Ringsaker kommune sier suksessfaktoren samarbeid, mange gratisarrangementer og ikke minst kvalitet.
6: Vi har bygd stein på stein I alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen I sentrum som liksom virkelig bretter opp arma og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk fornøyd, og de kommer at det kommer flere. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det matlystfestivalen har noe for alle, min påstand.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 1. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige truslere, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid. Tilskyende mot kvelden, stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo fra Lesja. Heldig. Litt over fire. Vi kikker litt på bursdags- og historieboka vår. Det I dag 35 år siden det såkalte slag om Brumunddalen. Masse slagsmål mellom rasister og antirasister. Flere tusen vendte ryggen mot Arne Myrdal, som var leder for Folkeaksjonen mot innvandring, som holdt tale på torget I Brumunddalen. 35 år siden I dag, altså. Så bursdagen til Anita Moen, langrennsstjerne fra Trysil. Husker henne godt fra 80- og 90-tallet, blir 59 år I dag. Bård Slagsvold fra Elverum blir 63 år I dag, var bassist og vokalist I Tre små kinesere I mange år. Arnulf Paulsen, høggeren, blir 77 år I dag, bilopphøgger og mangeårig trommeslager I Vasslin og bilopphøgger selvfølgelig, og legendarisk forfatter fra Hamar, Knut Fallbakken, har også bursdag denne siste augustdagen, blir 85 år I dag, det gratuleres.

0: det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Fjellguiden.
1: Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent på stedet, som et værested for personer i regi av rusomsorgen, 18-årsgrense der. Og så det da i Vinger og Kongsvinger og Vinger historielag i kirkestedet til åpent møte i den såkalte slektsgranskningsgruppa. Det også kurs for Seniornett Nord-Odal i dag. Det mellom 10 og 13. Møtestedet som vanlig Glenna i Nord-Odal bibliotek. Og det fotobok som dagens tema. Dette åpent for alle som har fylt 55.

Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I

0: ryggtrafikk og er foreldre? Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du, fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det er det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm. Da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet, da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være i fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger av småbarn bak i baksettet der som ikke har lyst til å la det beltet være i fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg er viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: ettermiddagsspotten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg I innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel I gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp I Eliteserien hjemme I Terningen Arena I går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
3: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på, da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp I Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut I Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund I går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
4: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn I hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
2: Jeg tett I toppen på Obos-ligaen nå. Kongsvinger har 43 poeng på andreplass. Det samme har Haugesund på førsteplass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det tett. Nå det innlandsoppgjør I Obos-ligaen til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss på Hjemslund på søndag. Hamkam, som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka. De på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig I gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey. To bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid. Tilskyende mot kvelden, stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et veld av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisa oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har. Og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunen.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommer, holdt jeg på å si. I hvert fall de siste timene av årets august måned. Mindre enn 9 timer igjen altså. Og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint den siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen I hvert fall, så trask litt I graset. Viktig å få det under føtta før høsten kommer. Spis is til dessert etter middag I dag. Det lov på siste augustdag, står det. Ja, helt enig. Ta gjerne og finn fram grillen den siste gang også. Fyr på noe flintsteik og noen sommerkoteletter, og tenk at det fortsatt sommer noen timer til. Ta årets siste bad, det fullt mulig å kaste seg ut I.
0: Ja, det tosifra fortsatt.
1: Så ja, det tosifra. Drikk noe sommerlig, en paraplydrynk gir bonuspoeng for sommeren den siste augustkveld. Sett på litt sommermusikk, de låtene du har hørt mest på I sommer, på stereoanlegget. Sett deg ut på balkongen eller terrassen og nyt de siste timene av august, så lenge som mulig. Helt til du innser at det blir 9-10 grader sånn I 10-tida I kveld, og at høsten I anmarsj. Men det fullt mulig å tyne ut. Litt sommer av disse siste augusttimene, og heldigvis, som du sa, Thomas, det ikke så gærent vær I begynnelsen på september, heller.
0: Nei, det kommende dagene ser jo riktig så fint ut.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 1. desember, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige truslere, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid. Tilskyende mot kvelden, stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Sienna Spiro, Great Expectation om minutter over 17.
1: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Vi har tenkt å bli med deg en liten time til vi denne ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det blir blant annet sport og aktuelt innlandet den nærmeste timen. I det det bare er noen få timer igjen årets august måned altså. Det synger på siste verset. Nå i morgen er det ubenhørlig 1. september, Thomas. Merker du at det går inn på deg, eller er du klar for, skal vi si, høsten?
0: Jeg er klar for en vakker høst.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er fine farger, frisk luft, og når vi ser på værmeldingen de kommende dagene, så er det jo fortsatt stuttbuks og t-skjorte, så da er jeg happy, ja.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Fakta om innlandet.
1: Flott natur og nydelige fjelltopper har vi hatt fokus på de siste ukene, og vi fortsetter litt der nå, Gøran.
2: Ja, da du verden hvor mange flotte fjelltopper der å besøke I fylket vårt, og nå jo sesong da, I hvert fall frem til oktober, tenker jeg, det fint å ta seg en fjelltur. Vi har vært innom Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell, og kikket litt på de høyeste fjellene I hver kommune I innlandet. I Lillehammer så ligger det et fjell som heter Nebelfjell, og det det høyeste fjellet I Lillehammer, på grensa mellom Øyer og Lillehammer, men ligger I Lillehammer kommune I hvert fall toppen, som 1091,5 meter over havet, og det høyt altså. Man tenker kanskje ikke at det så høye fjell I Lillehammer, men det jammen med. Veldig flott utsikt på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser I det fjerne. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp som man kan... Kan se det blant annet på Nevelfjell, der også en hytte på toppen, nødbu, Nevelhytta, man kan søke lyet hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell, en tre timers tur I lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også I tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Synnfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer I øst og Fagernes I Valdres I vest, og... Spåtind det høyeste fjellet her altså I Synnfjell.

0: havområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind I Jotunheimen og mot Rundemellen I Valdres og Hallingskarve lenger sør. Så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg I løpet av høsten.
1: Fakta om innlandet.

0: Månedens og sommerens siste dag, rett og slett. En dato hvor Kong Håkon den 5. Flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo i år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til i 1905. Og så et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 ble Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet I en razzia etter at det ble stjålet 2 år tidligere.
2: The very thing that makes it so stealable, of course, it stops anybody being able to steal it, which is its fame. I would think bravado and stupidity would be 2 good reasons for why you might try to steal it.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag opphold og en del sol på dagtid tilskyende mot kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg I innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel I gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp I Eliteserien hjemme I Terningen Arena I går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
3: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på, da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp I Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut I Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund I går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
4: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn I hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
2: Er tett I toppen på Obos-ligan nå. Kongsvinger har 43 poeng på andre plass. Det samme har Haugesund på første plass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det tett. Nå det innlandsoppgjør I Obos-ligan til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss på Hjemslund på søndag. Hamkam, som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka. De på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig I gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey. To bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: En liten rundtur i fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også i ettermiddag.
2: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald i Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både i kirka og på biblioteket. Og i tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan i Elverheimparken. Ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
3: Så i bibliotekets åpningstider er det mulig å komme inn der og skrive i en protokoll.
2: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen av Tynset Jazzfestival nå i helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
4: Ja, det gjorde vi, og det var, vi måtte jo diskutere litt, for dette er jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette i månedsvis, så det er liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det er fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint i å samles, så det har vært veldig ordentlig.
2: Vidar Sannerud fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den 5. Sannerud beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
5: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
2: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler i Innlandet, og Matlystfestivalen i Brumunddal har i løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene i hele fylket, og i år så blir det enda større. Midt i oktober arrangeres dette for 9. gang, og Monica Olsen Østenheden i Ringsaker kommune sier suksessfaktoren er samarbeid, mange gratisarrangementer og ikke minst kvalitet.
6: Vi har bygd stein på stein i alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen i sentrum som liksom virkelig bretter opp armene og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk er fornøyd, og de kommer at det kommer fler. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det er, ja, Matlystfestivalen har noe for alle, er min påstand.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da.
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, du?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Riktig velkommen til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne I Tyskland, men veldig så italiensk navn. Pietro Basilje. Han født I München 21. juli 1989, men har jo nok noen italienske aner. Låta, den heter Amore Mio, Vino e Musica. Så da blir det litt tysk og litt italiensk.

har Petro Basilie det, som er Amore Mio. Nå reiser vi til til Vorarlberg i Østerrike, delstaten som ligger lengst vest i Østerrike. Markus Wolfart er født i Bregenzer 1. oktober 1960. Markus, som gjorde sammen med sitt orkester at jeg ble interessert i denne tyske musikken. Han var sanger og rettighetshaver til gruppa De Klostertaler, som ga seg 2010. Siden har han prøvd seg med litt annet orkester og soloartist. Her en ny låt som soloartist som heter Halleluja auf dir Liebe.

0: eigentlich erlaubt?
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag.no

Jeg skal legge til at Anita Hoffmann, som vi hørte I stad, hennes søster heter Alexandra Hoffmann, og begge de to har nå vært I solartister. De har vel kanskje ja, vært å synge ihop I så mange år, så de kanskje ville prøve seg litt hver for seg. Nå skal vi til Schweiz og høre på en dame fra benken I St. Gallen. Som heter Linda Fee. 10. november 1987 ble den dama der født. Her låta Heimat im Herz.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Så tar vi og reiser sørover, det vil si vi reiser ifra Østerrike og til Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Der kommer en trio som kaller seg Trio Panorama ifra. Og vi skal høre en låt som heter Gemma Gemma Bojarischer.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

var folksmusikken for I dag. Nå skal vi ha popslagermusikk de siste tre låtene. To brødre ifra Villingen i Tyskland skal jeg spille nå. Bernt og Karl Heinz Ulrich heter de. Startet opp I 1970 som en duo og holder på faktisk enda. De Amigos kaller de seg. Her låta Cleopatra.

sterke og sexy gefährlich, var det vi hørte der. Helt til slutt I dag, en trio ifra Pinskau I Salzburgerland I Østerrike. Start opp I 2014. Eva Gersvander og søstrene Eva og Vera, altså Vera. Det to søstre var etter Eva Gruber og Vera Egger. Så da de vel selvsagt gift med hver sin gubbe, I hvert fall en gift av dem. Hva originalnavnet det vet jeg ikke. Uansett, de holder stauden, kaller de seg. Og med låta Du bist for mi homat, så takker Ola Årstad for seg I dag. Håper du har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
1: Velkommen til Støvete Country og Western. Dette programmet skulle egentlig ha vært nok et program I nedtellingen som vi har fra 1977. Men noen ganger så skjer det ting som gjør at en planlagt spilleliste kanskje så enkelt bare må legges til side. Tirsdag 25. august kom meldingen om at Dolly Parton var gått bort. Hun ble 80 år gammel, og familien opplyste at hun døde etter en relativt kort kamp mot kreft. Dermed så mistet countrymusikken ikke bare en av sine største stjerner, den mistet en av sine aller største låtskrivere, en artist som klarte noe ganske få andre har klart. For hun var umiskjennelig country, samtidig som hun ble en del av populærkulturen langt utenfor countrymusikken. Dolly Parton etterlot seg tusenvis av sanger, et utall innspillinger og historier nok til mange, mange, mange radioprogrammer. Da meldingen om dødsfallet kom, tok jeg kontakt med Otto Løvås, som mange kanskje husker fra tidligere programmer her I Støvete Country og Western. Otto har satt sammen 10 Dolly-låter, som til sammen forteller mye av historien hennes. Og vi begynner helt I starten. Ikke med hennes aller første komposisjon, men med sangen som ble hennes aller første plateutgivelse. Dolly var bare 11 år da hun skrev denne sangen her sammen med onkelen sin, Bill Owens. Her Dolly Parton, Puppy Love.

altså. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946 og vokste opp I fjellområdene øst I Tennessee. Hun var nummer 4 I en søskenflokk på 12, og familien, ja, de hadde svært lite penger. Men de hadde musikk. Onkelen Bill Owens oppdaget tidlig talentet hennes og hjalp henne fram. Allerede som 10-åring opptrådte hun på radio og fjernsyn I Knoxville. Puppy Love skrev Dolly som 11-åring, men hun var 13 år da hun reiste rundt sammen med bestemoren sin den lange veien med buss til Lake Charles I Louisiana for å spille den inn. Og I 1959 så ble den gitt ut på det lille plateselskapet Gold Brand Records. Samme år sto 13 år gamle Dolly Parton for første gang på scenen, og det gjorde hun på Grand Old Opry. Og det var ingen ringere enn Johnny Cash som introduserte henne, og den unge jenta fra Tennessee ble kalt tilbake flere ganger av publikum. Etter high school I 1964 gjorde hun akkurat det hun lenge hadde bestemt seg for. Hun dro til Nashville. Det tok noen år, men I 1967 kom det store gjennombruddet med låta Dumb Blonde, som da ble en hit. Og samme år ble hun hentet inn som fast partner til Porter Wagner I hans populære TV-program.

Nå hadde resten av USA fått øynene opp for henne, og noen år senere kom hennes første nummer en som soloartist. Den singlen ble utgitt I 1970 og toppet countrylista tidlig I 1971. Det dreier seg om Dolly Partons Joshua.

Joshua ga Dolly Parton hennes første førsteplass på den amerikanske countrylista. Men den neste sangen på lista vår, som Otto Løvås har laget, ble aldri nummer en, for den stoppet på fjerdeplass. Likevel kan det godt hende at dette var den viktigste sangen Dolly Parton noen gang skrev. Hun sa flere ganger at dersom hun måtte velge en av sine egne sanger som favoritt, ville hun nemlig velge Coats of Many Colors. Historien var hentet direkte fra barndommen. Familien Parton hadde ikke penger til å kjøpe nye klær, og en gang så fikk moren A.B. Lee en samling tøystykker og sydde den til en jakke for Dolly. Mens hun sydde, fortalte hun datteren historien fra Bibelen om Josef og den fargerike kappen hans. Dolly var stolt da hun gikk på skolen med den nye jakka. De andre barna, de lo. Mange år senere ble det en sang om fattigdom, men enda mer om kjærlighet, verdighet og om at verdien av noe ikke nødvendigvis kan måles i penger. Og selve teksten ble til under ganske spesielle forhold. Dolly satt på turnébussen til Porter Wagner da ideen kom, men hun manglet papir. Hun endte med å skrive ordene på baksiden av en renserikvittering fra en av Wagners scenedresser. Og her sangen som Dolly Parton selv holdt så høyt, Coat of Many Colors.

Det er lett å gjøre Dolly Partons barndom til en romantisk historie om et fattig, men lykkelig liv I fjellene. Dolly selv var langt mer nyansert. Hun var stolt av familien, naturen og miljøet hun kom fra. Samtidig så la hun aldri skjul på at fattigdom faktisk var fattigdom, og at hun ikke ønsket seg tilbake til de økonomisk vanskelige årene. I 1973 så laget hun nærmest et musikalsk familiealbum med plata My Tennessee Mountain Home. Albumet handler om oppveksten, familien og hjemstedet hennes. Til og med huset som avbildet på plateomsalget var et av husene som familien Parton faktisk bodde I. Plata åpner dessuten med at Dolly leser opp det første brevet hun skrev hjem etter at hun hadde reist til Nashville I 1964. Hun hadde drømt om Nashville hele livet, men da hun endelig kom dit, oppdaget hun hvor sterkt hun savnet familien hjemme I fjellene. Det forholdet til Tennessee fulgte henne gjennom hele livet. Hun kunne reise verden rundt, bli filmstjerne, mange millionær og var et internasjonalt ikon. Men Tennessee, det forble hjemme. Dette Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home.

0: Dolly Parton med My Tennessee Mountain Home.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

seg for å bruke det I en sang. Og det interessante med Jolene at hovedpersonen ikke angriper rivalen. Hun ber henne om ikke å ta mannen hennes. Og det sårbarheten som driver hele sangen. Carol Dean holdt seg for øvrig nesten fullstendig borte fra rampelyset gjennom hele Dollys karriere. Mens kona ble en av verdens mest fotograferte kvinner, valgte han et stille liv langt unna showbusiness. Og de var gift I nærmere 60 år. Og her kommer en sang som for lengst har vokst seg ut av countrymusikken. Jolene.

1974 ble et avgjørende år for Dolly. Samarbeidet med Porter Wagoner hadde gjort henne kjent over hele USA, men Dolly ønsket å stå på egne ben. Og det var ikke nødvendigvis enkelt. Hun hadde vært en del av Porter Wagoners show i 7 år, og sammen hadde de spilt inn en rekke duetter og blitt et av countrymusikkens mest kjente par. Musikalsk, vel å merke. Men nå var Dolly blitt stor nok til å bygge sin egen karriere. Og midt i denne overgangen kom en rekke sterke signaler. En av dem var Love is like a butterfly, som gikk helt til topps på countrylista høsten 1974. Sommerfuglen ble etter hvert nærmest et symbol for Dolly Parton. Da hun fikk sitt eget TV-show et par år senere, ble denne sangen brukt som åpningstema, og sommerfuglmotivet fulgte henne også videre i virksomheten rundt Dollywood. En enkel, lett, nesten svevende sang fra en periode der Dolly Parton for alvor var i ferd med å slå ut vingene på egen hånd. Love is like a butterfly.

Love is like a butterfly. Og så kommer historien om kanskje den mest lønnsomme avgjørelsen Dolly Parton noen gang tok. Da hun skulle forlate Porter Wagner var forholdet mellom dem ja, blitt komplisert. Dolly følte at hun ikke klarte å forklare ham hvorfor hun måtte gå videre. Så gjorde hun det hun alltid hadde gjort. Hun skrev en sang. I Will Always Love You var også I utgangspunktet ikke skrevet om et romantisk brudd. Det var Dollys farvel til Porter Wagner. Da hun spilte sangen for ham, skal Wagner ha blitt så rørt at han aksepterte at hun sluttet, på betingelse av at han fikk produsere innspillingen. Og den gikk til topps på countrylista I 1974. Og så kom Elvis Presley på banen. Elvis ville spille inn sangen. For Dolly var det nærmest en drøm, men manageren hans, Colonel Tom Parker, krevde at hun skulle gi fra seg en betydelig del av rettighetene til sangen dersom Elvis skulle spille den inn. Dolly, hun sto på sitt og sa nei. Hun fortalte senere at det gjorde fryktelig vondt, men hun beholdt sangen. Og det skulle vise seg å være en svært klok beslutning.

I 1992 spilte Whitney Houston in I Will Always Love You til filmen The Bodyguard, og hennes versjon ble en av historiens aller største singlesuksess. Men først kom originalen, Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. Dolly Parton hadde en helt egen evne til å ta ganske hverdagslige bilder og gjøre dem om til historier om mennesker. Og I 1975 så gjorde hun en bruktbutikk til et bilde på et menneskehjerte. The Bargain Store handler om et menneske som har vært gjennom kjærlighetssorg. Noe slitt, noe brukt, og noe ødelagt. Men det betyr ikke at det ikke har verdi. I dag virker metaforen ganske så uskyldig. Det syntes ikke alle amerikanske radiostasjoner I 1975. En del programledere tolket teksten som langt mer seksuelt ladet enn Dolly hadde ment den, og flere stasjoner nektet I en periode faktisk å spille sangen. Men det stoppet den ikke. 29. mars 1975 lå The Bargain Store øverst på Billboard countryliste, og det forteller kanskje litt om Dolly Parton. Bak parykkene, paljettene og humoren satt det en svært dyktig låtskriver som gang på gang klarte å skrive om kvinners liv på en måte countryradioen ikke alltid var helt forberedt på. Dette Dolly Parton, The Bargain Store.

Før vi går videre mot 1980, så skal vi gjøre et lite stopp her hjemme. For Dolly Parton hadde også et forhold til Norge. Første gang hun sto på en norsk scene var 2. november I 1978 på Chateau Neuf I Oslo. Så skulle det gå nesten 3 tiår før hun kom tilbake. I mars 2007 var interessen enorm. Først spilte hun for et utsolgt Vestlandshallen I Bergen, og noen dager senere så fylte hun Oslo Spektrum. Blant den som satt I salen I Oslo var for øvrig en mann med svært solid Hedmark-tilknytning, tidligere finansminister og senere fylkesmann Sigbjørn Johnsen. VG skrev etter konserten at både Johnsen og Torbjørn Berntsen endelig hadde lyktes I sin Dolly-jakt. Og året etter, I juni 2008, kom Dolly tilbake til Norge og spilte på Sør Arena I Kristiansand. Og 9. juli 2014, da var hun tilbake I Oslo Spektrum. Og det skulle bli hennes siste konsert her I Norge. Jeg har kikket litt etter opptredninger I Hedmark Oppland, som det het den gangen, eller innlandet nå, men jeg finner altså ingen I det hele tatt. Men I 2007 så dro I hvert fall Hedmark til Dolly. Og nå beveger vi oss til 1980. Dolly hadde allerede begynt å bevege seg langt utenfor den tradisjonelle countrymusikken, og nå ventet altså Hollywood. I filmen 9 to 5 spilte Dolly Parton mot Jane Fonda og Lily Tomlin, og det var hennes første store filmrolle. Og titellåta, ja, den skrev hun helt selv. Og historien om hvordan rytmen oppstod nesten like kjent som sangen selv. Under filminnspillingen så oppdaget Dolly at hun kunne slå de lange akrylneglene sine mot hverandre, slik at de nesten hørtes ut som en skrivemaskin. Og hun brukte denne lyden da hun arbeidet fram rytmen til 9 to 5. Resultatet ble en av de største hittene I hele karrieren. Sangen gikk helt til topps, både på den amerikanske countrylista og på Billboard Hot 100, og det var bare de amerikanske listene. Den ble også nominert til Oscar for beste originalsang. Og samtidig var teksten langt fra bare farlig filmmusikk, eller ufarlig filmmusikk, for den handlet om arbeidstakere som jobbet hardt for andre, om kvinner I arbeidslivet og om følelsen av at innsatsen ikke alltid ble verdsatt. Dolly Parton hadde nå klart overgangen svært få kontraartister fikk til. Hun var countryartist, hun var popstjerne, hun var filmstjerne, og hun var fortsatt, først og fremst, låtskriver. Så her den altså, 9 to 5, Dolly Parton.

Vi begynte Dolly Partons historie I fjellene I Tennessee. Og Otto Løvås, som har hjulpet til med denne sendingen her, har valgt at vi også skal avslutte Dolly-delen av dette programmet der. I 1984 spilte Dolly Parton mot Sylvester Stallone I filmen Rhinestone. Filmen ble ikke noen sånn kjempesuksess, men musikken den klarte seg langt bedre. Tennessee Homesick Blues ble skrevet av Dolly selv, og handler igjen om lengselen hjem til, ja, Tennessee. Denne gangen befinner hovedpersonen seg I New York og savner fjellene hjemme. Singlen, den klatret rett til topps den på amerikansk countryliste. Og på mange måter så passer akkurat denne sangen godt som siste låt I vår lille reise gjennom Dolly Partons liv. For uansett hvor stor hun ble, fortsatte hjemstedet å være en viktig del av hennes identitet. Hun investerte også store deler av formuen sin hjemme I Tennessee. Og Dollywood ble en av delstatens største turistattraksjoner, men kanskje enda viktigere var det veldedige arbeidet. Gjennom Dollywood Foundation opprettet hun blant annet Imagination Library, et prosjekt som sender gratis bøker til barn. Hun ga penger til forskning og sykehus, katastrofehjelp og dyrevelferd, og under koronapandemien så ga hun 1 million dollar til forskning som bidro til utviklingen av Moderna-vaksinen. Hun bygget altså ikke bare en karriere på historie om den fattige jenta fra Tennessee. Hun brukte også mye av det hun tjente på å gi noen. Og dette den tiende og siste Dolly Parton-låta som Otto Løvås valgte til dette programmet. Tennessee Homesick Blues.

0: sanger er selvfølgelig alt for lite til å oppsummere en karriere som strakte seg over mer enn 6 tiår. Vi har ikke hørt Hey You Come Again. Vi har ikke hørt Islands in the Stream med Kenny Rogers. Vi har heller ikke vært innom trioplatene med Emily Harris og Linda Ronstadt, bluesgrass-perioden hennes eller rockalbumet Rockstar. Men I spillelista til Otto Løvås, den forteller likevel en historie. Fra 11-åringen som skrev Puppy Love sammen med onkeren sin via fattigdommen og familiehistoriene I Coat of Many Colors, til kampen for å stå på egne ben, de store countrysangene, Hollywood og ikke minst verdensberømmelsen. Dolly Parton bygget et image som var større enn livet, og bak alt glittret sto en låtskriver. Og det kanskje derfor sangene kommer til å leve lenge. Dolly Parton ble 80 år. Takk for musikken.
1: Støvete country og western straks tilbake.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvde country og western med Rikard.
2: Og så gjør vi det som støvde country og western også handler om. Vi vender blikket mot noen som lager countrymusikk akkurat nå. Og første nykommer kommer fra Australia. Anderson Lane har vi vært innom tidligere mer enn en gang, og frontes av vokalist og låtskriver Cheryl, som vokste opp på New England Tablelands. Hun har selv trukket fram denne oppveksten som viktig for måten hun skriver på, og interessen for det vanlige livet og de nære historiene. Debutalbumet This Girl kom I 2019, og ga henne blant annet tittelen Independent Female Artist of the Year I 2020, mens albumet ble kåret til årets album av radiostasjonen 2RRR. Oppfølgeren The Fight kom I 2021, og ble plassert blant de 10 beste tradisjonelle countryalbumene av CCMA. Cheryl har også skrevet sammen med godt etablerte australske navn som Alan Caswell og Luke O'Shea og Bill Chambers. Og sammen med Chambers så skrev hun blant annet Waiting for Acapulipse, som nådde semifinalen I International Songwriting Competition, blant mer enn 26 000 bidrag. Det med andre ord en artist med solid forankring I australsk country vi igjen skal møte. Og den nye låta, den har fått navnet Easier to Live. Her Anderson Lane.

0: Anderson Lane og Easier to Live. Fra Australia så har vi turen, og vi skal avslutte her hjemme I Norge. Og faktisk I Innlandet. Martine Haugen 26 år, kommer fra Dombås og har holdt på med countrymusikk siden hun var svært ung. Og allerede som 14-åring så portretterte hun June Carter og Johnny Cash, tributbandet Get Rhythm, og turnerte rundt I Norge. Og senere så har hun vært en del av Gone North, og hun har samarbeidet med blant annet Kenneth Norum, Jesse Tomlinson og Country Heroes, og ikke minst Claudia Scott. Nå står hun foran sitt første album som soloartist. Det heter Hardships and Hope, og har släppt den 4. september.
1: Hallo, hallo, Martine Haugen her. Jeg 26 år gammel countrydame fra Dombås I Gudbrandsdalen. Og jeg skal den 4. september gi ut mitt debutalbum Hardships and Hope. Country har jo haft en plass I hjertet mitt helt siden jeg var en liten jente, og det har støtt kjentes ut som heime for meg. Men etter å ha hørt Emily Harris I Bean som 12-åring, så var jeg rett og slett sad, og havnet ganske djupt ned I country-gryta. Etter å ha pløgget meg gjennom katalogene til de aller mest kjente country-musikerne, så havnet jeg jo inn I det litt mer obskure landskapet. Og gjennom låter som Ladies Love Outlaws og Silver Stallion, så ble jeg kjent med den fantastiske låtskriveren Lee Clayton. Han har også en låt som heter Border Affair, som jeg forelsket meg fryktelig raskt I, og den har jeg gjort min versjon til og hevet ut som min andre single på debutplåta mi. Og den skal du få høre nå.

0: Martine Haugen og Border Affair. Og med det så vi ved veis ende I et støvete kontrovestern som ble ganske så annerledes enn det programmet som opprinnelig var planlagt. Og tusen takk til Otto Løvås for utvalget av Dolly Parton låter. 10 sanger fra en karriere og et liv som satte dype spor langt, langt utenfor Nashville og ikke minst kontrimusikken. Neste gang så skal vi fortsette med nedtellingen fra 1977. Jeg heter Richard. Takk for at du lyttet. På gjenhør.
1: Støvete country og western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Yep.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

Edvard Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.